0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isar.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora unu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi, kionrea na guna bima.
0: Abia oda nyewewe ma.
1: Tue Maria, gracia avon, ebi alema ndiye dia, nira wonye wewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Oh, sedoglua no chiari, bio sedoglua ema.
2: Nima sedermi gongon, Jesus Christi, vauta kema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya, yawa ya ye ye biya ye lise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya, yawa ya ye ye biya ye lise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya, yawa ya ye biya ye lise.
0: Ebianema neva dia, urepano solo bla neva dia gireve era biomo bialumno kial.